0: CBC وكيف تطمي في بالليل من خمسة ونطم 2027 مي قد اختار بالسنة تاتي ما أولا تيجي وخطة لوخش مجيو ماني تو بينو يكتو جي خطيقين انو آقيد تو لوخطو خونو جغني عني مو باسي جد سجلي انو شي مجو نستيني مولينها تانا إخالبني قاقتوي في مي لوخطو خاخي شاو جاكود نقد جاو مي أما لو باسي جاو شي مجو خونو جغني اختو مني وغيانا إخالبني 2023 مي أما لو باسي جاو لو تلقو مولن تانا بيغتاو سي لو سي مجو ماني توبا إنو يكتو جاخن تغيين إنك تانا لو باسي جاو جو تغي جانا ساقه ما أمي سويد ونكا حتى للاو مجو خونو جوني أقتا مني ونغطو تيك ألا أتشق تاو لوني إنويت مي تو مولن سنالن نخل لوني قاتو قتاو نيغا مارش مود آقيت تاو لوقتو Churchill tahna aku ni tulat tak binga akit giak tau kasua khat tak si majong. Manali nalaut syak tau si malatuk $70 billion galau agaja kayangam. Akbe mi mo Joe sabi katak junior kalau tu nunali go ami suit umiak jua kutiki tau su Churchill mi aki giak tau pataman na kibad lemu ikajau tak agajak tu.
1: Akbe ni ukeo tatong meo tau yutigo. Kuwi ay gimiyagalak, takalitaan na taksigagalak, pat umiyak yung agaluin. Tamang nga, nunapit no, agyat yung pekoter yung agalong ni, okko ni, okko along ni. Auyak po na ito gayaan ko yung, at tako, tuwagalo ipidyo tao, tamaso, te ukeka, kuhila na huli ka nga lo, taksigayak tao, pat pivalin laki galak, tugod.
0: Tay mangila, tako, akigayak tao, nga hangaw ko dyan mga, Nalunay tao si Mangitok kasi ni Manitoba amaluga pa matukakusuli nalunay si Kaswaktut ikayaw tihat siya ako nakajang mga amalo ikalong mayo tako si Bakting akbilaw tuwin amalo akbilaw lututi kaumabik mingawis sa pingani tay malo ikalong mayo na tuni okailaw tut ilagijaw law tut dani ang nujale si Baktulag si Kuning ato ukalaw tut tako tanago kaupit na siya law tut Amaluttau kisiani hallunaan ittui tukisi se mangittui tamanna akbigasuarni uju pimmari umman.
2: Niipon tavuskuan.
0: Takko oli nireti tausuun ummata hallunaan ingaattuni ammalu takkoa li uumajokta minirni. Nere hatta suut inuit, nuja leo kareakane lauktu huveena lari lauktu, ammaluttau taak nekitsiävän nunali nutuni ja kattau kunnaksi luni. Ullaan kuhirta se CBC Regional News, 2027 trial date has been set for the former CEO of the Manitoba Inuit Association, who is facing a sex